folketonen, det sang og spilt Hekla Stålstrenga her I tidlig morgen som går mot slutten opp. Det Jaso som avrunder, og Nils Hagen Ostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometeret for 2026, som legges fram i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og hun sier tallene gir grunn til bekymring.
1: Tallene forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring. Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje etter at oss nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger, og løfter en del bekymringer rundt integrering.
2: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
1: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
0: Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza, sier helsepersonell og vitner til BBC. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i angrepet. Russisk antiluftskyts har skutt ned en rakett i byen Taganrog sør i Russland tidlig i morges, melder guvernøren i Rostov-regionen på meldingsappen Telegram. Taganrog er en havneby i den østlige enden av Asovhavet, øst for grensen til Ukraina. Kanada vil hindre ebola-smitte og innfører midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Kanada og spre seg videre. Innreiseforbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanent bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder må i karantene i 21 dager. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Det oppsto et basketak da en tilfeldig forbipasserende prøvde å hindre hærverk. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Politiet ransaket adressen til mannen i 60-åra og fant 14 steiner til, alle fra Walk of Fame. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Det her er Finnmarkssendinga med Matteo Dolva på NRK P1.

0: startet med en Turner Overdrive med You Ain't Seen Nothing Yet. Så det jo for så vidt riktig, det sendinga her I Finnmarkssendinga, den har jo så vidt startet. Klokka den har blitt 6, snart 7 minutter over 6, og det Matteo Dolva og Geir Samuelsen som henger med deg på morgenkvisten I dag. Vi skal gjennom en masse forskjellige saker I dag, blant annet at Stortinget delt om USA-avtalen, altså det at amerikanske soldater på norsk jord.
1: Så skal vi også innom helsevesen og sykehus, for nu vil regjeringen fjerne lovkravet til kompetanse hos blant annet helsepersonell, og det her, ja, det gjør sykepleierforbundet bekymret.
0: Ja, og så starter jo også industri- og kraftkonferansen I Alta I dag, og vi skal få besøk I studio av en av arrangørene bak dette. Og så skal det også handle om at to partier har overraskende nok kommet til en enighet, Geir.
1: Ja, for det ble enighet om ny motorferdselslov. Og det ble klart at Arbeiderpartiet og FRP hadde en felles pressekonferanse I går kveld.
0: Ja, og vi skal få med oss Bengt Rune Strifeldt og Sigurd Rafalsen rundt 8:30 I dag for å snakke om akkurat dette. Men som dere hører så det en masse spennende I vente før den tid. Blant annet så blir det Finnmarksnytt nå etter Carina Dahl.

0: Carina Dahl med låta Pick Up Truck. Johan Isak Niska, han har kommet inn I studio. Det ikke for å ta oss med I en pickup truck, men heller kanskje ta oss med inn I nyhetens verden.
1: Det helt riktig det. Aller først så skal vi høre at regjeringen vil fjerne de spesifikke kompetansekravene I helse- og omsorgstjenesteloven for å hjelpe kommunene ut av bemanningskrisen. Sykepleierforbundet frykter forslaget vil gå ut over pasientene, særlig I sårbare distriktskommuner.
2: Jeg bare trykker her, og alle skuffer bruker å åpne seg, som alle medisiner som jeg trenger.
3: Sykepleier Dalila Munoz fra Spania og har jobbet 2 år på Alta omsorgssenter. Med 4 års utdannelse hun trygg I jobben som blant annet består I å ha kontroll på livsviktige medisiner til syke pasienter. Hun vet også hvordan hun skal tolke ulike symptomer hos pasienter.
2: For eksempel, der vi har en pasient som han føler seg dårlig og kaster opp eller feber. Så da vi observerer dem, vi måler vitalia, kanskje det kan være på blodtrykk.
3: Men arbeidskraft som Dalila mangelvare I norske kommuner. Og for å løse bemanningskrisen foreslår nå regjeringen å droppe det lovpålagte kravet om kompetanse på enkelte yrkesgrupper. Det vil si at kommunene ikke bryter loven dersom de I stedet for å ansette sykepleiere eller psykologer velger noen med en annen type utdanning.
4: For å få god helsehjelp så handler det ikke bare om å ha folk til stede. Det handler jo om å ha folk med riktig kompetanse.
3: Fylkesleder I Norsk Sykepleierforbund I Finnmark, Åshild Øslingen, skremt over forslaget.
4: Vi ønsker jo å ha kvalifisert helsepersonell I kommunehelsetjenesten. Og for oss I Finnmark så det jo ekstra viktig. Vi har allerede sårbare fagmiljø, og vi har lang vei til sykehus.
3: Jon Helland kommunedirektør for helse og omsorg I Alta kommune, hvor de må kutte kraftig I helsetilbudene for å få økonomien I balanse. Han tror forslaget fra regjeringen kan være en god idé.
5: Fordi at det sånn at spesielt I små kommuner så det kanskje vanskelig å få tak I alle de fag. Utdanningene som trengs, da kan det være behov I perioder for å kunne løse det på andre måter, uten at en bryter loven av den grunn.
1: Og helse- og omsorgsdepartementet skal utforme et konkret lovforslag I denne saken, som deretter skal sendes ut på offentlig høring. Reporter her var Hanne Larsen. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet ble tirsdag enige om en ny motorferdselslov for sneskuter og barmarkskjøring. Loven begrenser statsforvalterens innflytelse og gir større frihet for enkeltmennesker og kommuner og mer lokalt selvstyre. Stortingsrepresentant for FRP I Finnmark, Bengt Rune Strifeldt, fornøyd med mindre byråkrati I den nye avtalen.
6: Vi får en liberalisering ved at vi flytter beslutningsmakt fra statsforvalter til kommunen, og vi gjør det enkelt for kommunene til å kunne regulere motorisert ferdsel I utmark. Det kommunen som skal beslutte, og vi har også begrenset veldig tydelig hva som muligheter, eller hvem som har innsigelsesmyndighet eller mulighet på motorferdselsloven.
0: Og nyhetene de fikk vi av Johan Isak Niska. Låten eller showet vi skal få høre nå, det av Queen. Vi skal få høre låta The Show Must Go On.

0: det sang Queen om. Etter 2 år med opppussing og redusert drift kunne de ansatte ved Alta bibliotek endelig invitere til åpningsfest. Og opppussingen, det har skjedd I gjenbrukens ånd. Det skal vi få høre mer om om noen minutter.
1: Vi skal til VM.
2: Først og fremst vi jo gode kompiser.
3: Ligger og kødder litt og sånn, så...
1: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
4: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger der over en hel nasjon nå.
5: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
1: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Det sang Dagny om. Vi har fått en melding fra Geir. God morgen fra Øst. Fantastisk bra musikkvalg i radioen på denne morgenen. God save the queen for Dagsnytt og You Ain't Seen Nothing Yet som intro til Finnmark-sendingen. Gir en energisk start på dagen. Fortsett sånn, og det får vi rett og slett bare prøve på. Vi vil jo ikke skuffe deg, Geir.
1: Det her Finnmark-sendingen på NRK P1.
0: I to år har de ansatte ved Alta bibliotek levd med borring, hamring, maling og pussestøv. Og i går, da var det åpningsfest for det nye biblioteket. Men selv om biblioteket totalrenovert, har de ikke slått seg løs i møbelbutikkene. Det har blitt kontormøbler og inventar som de har hentet fra flere steder i byen, altså gjenbruk. Og det var en glad og fornøyd bibliotekarleder Sonja Kristin Granås som tok imot lesehester i alle aldre i går.
2: Det føles helt fantastisk. Vi så glad og lettet for at vi kommet i mål til åpningen her. Og, ja. Så, men også på vegne av alle som glad i å bruke biblioteket og kunne omsider tilby et bibliotek som med gode lokaler og med masse plass. Tilgang på alle bøkene igjen, for vi har jo vært i en prosess der hvor bare deler av bibliotektilbudet har vært tilgjengelig for innbyggerne våre. Så nå er det veldig godt å kunne åpne og bare si, vær så god, ta det i bruk.
3: Og det er jo ganske mye å ta i bruk her. Det er jo til og med scene her. Hva er tanken bak det?
2: Ja, altså vi har veldig mange som ønsker å ha arrangementene sine på biblioteket, og vi har mange gode samarbeidspartnere. Så det er jo egen scene for barneavdeling og en scene for voksne, for at vi skal kunne kjøre ting parallelt. At man ikke skal trenge å stenge ned en barneavdeling fordi at nå skal det foregå noe for de voksne og motsatt. Og det er noe vi behøver. Vi har fra i kveld og fram til sommeren så har vi alle våre åpningskvelder så har vi arrangementer på biblioteket. Så vi trenger det her stedet hvor folk kan komme og høre på foredrag, forfattersamtaler, konsert som det har vært nå på åpningsfesten, ja.
3: Og det har jo vært, nå dere har bygd opp dette biblioteket, en del gjenbruk av blant annet møbler. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, vi har tatt vare på alle hyllene våre, så alle dem som har overlevd diverse flyttinger har vi tatt vare på. Vi har vasket og pusset de gamle møblene våre sånn at de skal se presentable ut, men så har vi også et rådhus som har blitt tømt på grunn av flytting hit ned til sentrum, og da sto det en del møbler igjen som tilpasset og snekret om, sånn at det har blitt arbeidspulter og benker og nye sitteplasser her i biblioteket. Og så har vi Alta Museum som også har renovert møbler i kaféområdet sitt, og dem har vi takket ja til med glede. Så der er det også litt redesign da, for at dem skal passe inn i det her biblioteket med fargevalg og design. Og, ja.
3: Dette har jo vært en to år lang prosess. Hvordan har denne prosessen vært?
2: Ja, den har jo vært litt langdryg til tide. Når det startet så skulle det jo ta kanskje litt over et år, og så ble det 1,5 år, og så ble det 2 år til slutt. Vi er veldig glad for at vi ikke visste at det skulle gå 2 år før vi ble ferdige. Nei, ting går seg til. Det aller viktigste for oss har hele tiden vært at Alta skal ha et bibliotektilbud, at vi ikke skal være stengt på grunn av renovering av det her bygget. Mm.
0: Ja, det sa biblioteksjef i Alta, Sonja Kristin Granås, til vår reporter Ulrik Haug. Nå inn mot NRK Nyheter cirka 6:30. Da skal vi få et lite gjenhør med vårt Eurovision-bidrag, som faktisk klarte å hanke inn en 12-poenger fra franskmennene. Det var ikke forventet. Det kunne man i hvert fall høre av anmelder som meldte mens showet pågikk, eller på, ja. Jonas Love i hvert fall, han skal vi få høre nå med Ja, Ja, Ja.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Minst tre palestinere drept og flere skadde i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza. Det sier helsepersonell og vitner til BBC News. Israelske myndigheter sier angrepet var rettet mot den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Hamas-lederen ble drept i angrepet. Kanada innfører midlertidig innreiseforbud for beboere i tre afrikanske land på grunn av Ebola-utbrudd. Bahamas planlegger å gjøre det samme. Forbudet skal gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Det omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at Ebola kan havne i Kanada og spre seg videre der. Sverige følger etter Norge og forbyr ekteskap mellom søskenbarn. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller ikke godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Norge innførte forbud mot søskenbarnekteskap i fjor. Fraværet har stupt, og elevene føler seg mer sett ved Rana ungdomsskole i Nordland etter at det ble tatt grep mot mistrivsel og skulking. Skoleledelsen har blant annet fått hjelp fra forskere til å jobbe med egne holdninger og måten de møter elevene på. Det har hjulpet, sier elevrådsleder Elias Langmo.
1: Det å ha så mange rundt seg, det er jo mange skuldre å kan lede deg på, ellers er det veldig fint. Det å alltid ha noen å snakke med.
2: Skolen har kastet ut leksen og innført obligatorisk lek. 7% fravær var et varsel om en skole i krise. Løsningen ble ikke strengere regler, men noe så provoserende enkelt som raushet. Nå sprer denne metoden seg. Budskapet er enkelt. For å få elevene tilbake på skolen, må skolen tørre å endre seg selv.
3: Vi har jo satt av mye tid i kollegiet til å på en måte reflektere i lag. Og fått mye hjelp fra Nordlandsforskning som har utfordret oss på både kunnskap og holdninger, som har egentlig dyttet oss i rett retning.
0: Delingsrektor Hilde Thoresen til slutt, reporter Lars Petter Kalkenberg. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. NRK Nyheter, Anders Borgenværing.
4: NRK Finnmarksnytt. For å gjøre det enklere for kommunene å løse bemanningskrisa i helsesektoren vil regjeringen fjerne lovkravet til kompetanse på spesifikke yrkesgrupper, blant annet sykepleiere, psykologer og fysioterapeuter. Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Åshild Østlingen mener forslaget er skremmende og frykter at det vil gå utover pasientsikkerheten, særlig i distriktene.
5: For å få god helsehjelp så handler det ikke bare om å ha folk til stede, det handler jo om å ha folk med riktig kompetanse. Og for oss i Finnmark så er det jo ekstra viktig. Vi har allerede sårbare fagmiljø, og vi har lang vei til sykehus. Og da er det jo viktig at dem som behandler pasientene ute i kommunene har riktig kompetanse.
4: Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet ble tirsdag enige om en ny motorferdselslov for snøskuter og barmarkskjøring. Loven begrenser statsforvalterens innflytelse og gir større frihet for enkeltpersoner og kommuner og mer lokalt selvstyre. Stortingsrepresentant for FRP i Finnmark, Bengt Rune Strifeldt, er fornøyd med mindre byråkrati i den nye avtalen.
6: Vi får en liberalisering ved at vi flytter beslutningsmakt fra statsforvalter til kommunen, og vi gjør det enkelt for kommunene til å kunne regulere motorisert ferdsel i utmark.
4: Og kjøpmennene Juha og Jari Kæle skal bygge ny butikk i Nedemø etter at Nord 1 Marked brant ned i april. Det sier brødrene til Yle. Butikken var et viktig møtested for mange nordmenn, både på norsk og finsk side av grensa. Den nye butikken skal bli omtrent like stor som den gamle, og kjøpmennene søker nå om byggetillatelse fra Enare kommune. Og flere nyheter som det her får du på våre nettsider nrk.no/finnmark. Og nyhetene i denne omgangen var ved Johan Isak Niska.
7: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Det sang Wenche Knutsson om Jealous Cause I Love You. Vi har fått en melding fra Aisha Annelene. I dag begynner den 3 dager lange festen for alle muslimer, Id al-Adha, eller Eid al-Adha, som betyr offerfest. Det den største av de 2 islamske høytidene, og det markerer blant annet også slutten på Hajj, muslimenes pilgrimsreise. Hun sier at hun ønsker alle sine muslimske søstre og brødre en velsignet Id. Ja, det må vi jo egentlig bare ønske resten av folk også.
1: Ja. Ja. Så fra id til kommunikasjon og veier, og det like alt ser greit ut på veiene I Finnmark I dag. Og det også sånn når det gjelder hurtigbåter og ferger, det ser ut som alt I rute og ingen stengte veier og ikke noen problemer. Så tar vi værmeldingen for I dag. Bris mellom nordøst og nordvest, periodisk frisk bris. Fra I ettermiddag liten kuling da lengst øst. Og det blir skyet eller delvis skyet og I kveld enkelte regnbyger I vest og regn lengst øst.
0: Ja, og så kan vi også ta for oss temperaturene som har kommet inn I innboksen. I Alta, der det 7 grader, Hammerfest 8, Banak 5 grader, Karasjok 3 grader, Tanabru 4 grader, og I Vadsø og Vardø har de begge 3 grader. Men vi skal også til musikkens verden nå, Geir, fordi det på tide med konkurranse.
1: Ja, vi skal faktisk inn I filmuniverset også, for vi skal til det herrens år 1995, og filmen Where the Wild Roses Grow. I denne filmen så ble det laget en låt med samme navn, som ble fremført blant annet av den australiske artisten Kylie Minogue.
0: Ja.
1: Ja. Men det vi vil frem til I dagens konkurranse Hvem det som har mannsstemmen I den her sangen? Dere skal få høre et aldri så lite utdrag fra Where the Wild Roses Grow her.

0: Hvem var denne her mannen, altså med den røsten I stemmen?
1: Ja. Det var nok et samarbeid som fikk veldig mange som var var og fan av den artisten her, altså den mannlige artisten, til å løfte øyenbrynene betraktelig. Det var et samarbeid som veldig få hadde sett for seg.
0: Ja, det var rett og slett ikke forventet.
1: Nei.
0: Men send oss en melding I appen NRK Radio hvis du vet svaret. Plutselig så det jo deg vi ringer opp og som får en NRK-kopp I posten.

0: Hva det minner meg om?
1: Rosa sky der av Cezinando. Stortinget har ikke rykket seg I spørsmålet om amerikanske soldater på norsk jord. NRK har spurt samtlige partier I Stortinget, og ingen av dem sier de nå under Trump ville stemt annerledes om de 12 områdene amerikanske styrker fritt kan benytte.
2: Stadig flere ser at USA, som mange har sett på som en sikkerhetspolitisk garanti, nå en sikkerhetspolitisk trussel.
3: Det sier SV-leder Kirsti Bergstø.
2: Og det ser vi jo veldig tydelig med en president som både truer allierte, som bryter folkeretten, som undergraver demokratiet, og som åpenlyst korrupt.
4: En alliert som mange omtaler som vår nærmeste allierte, hvordan kan du si at det en sikkerhetspolitisk trussel?
2: Fordi Trump truer allierte. Han har truet med å ta Grønland med makt. Det et enormt jordskjelv.
3: Under Donald Trump ikke USA til å kjenne igjen, samtidig som amerikanske soldater trener på norsk jord.
5: At SV skeptisk til USA, det ikke noe nytt.
3: Sier FRP's fraksjonsleder I utenriks- og forsvarskomiteen Himanshu Gulati.
5: Og selv om vi uenige med mange av de tingene Trump har sagt, så det viktig å ikke kaste en allianse og et samarbeid som har vært I 70-80 år under bussen på grunn av noen få enkeltuttalser.
3: Samtidig som MAGA-bevegelsen vokste frem, men mens Joe Biden var president I USA, så vedtok Stortinget 12 såkalt omforente områder for allierte styrker. Kritikerne mener disse I praksis amerikanske baser på norsk jord. NRK har spurt samtlige partier på Stortinget om dem ville stemt det samme I dag under Trump. Ingen av partiene sier at de ville stemt annerledes.
5: Selv om enkeltuttalelser fra Trump har skapt mye støy og ting vi sterkt uenige I, så fortsatt NATO og samarbeidet med våre allierte utrolig viktig for det norske forsvaret. Så vi må fokusere på at det militære samarbeidet godt, også styrke vårt eget forsvar, men også gi tydelig beskjed når USA eller andre sier ting vi uenige I.
3: Kun SV og Rødt sier at de ville stemt imot, akkurat som sist saken var oppe I Stortinget. Men MDG-leder Arild Hermstad mener saken fort kunne stått stilt I et annet lys I dag.
6: Vi hadde fått en helt annen debatt, og resultatet kunne blitt annerledes. For det som har skjedd nå jo at USA har egentlig I ferd med å bygge ned hele den verdensorden som vi har blitt vant til I mange år. Og det dramatisk, rett og slett.
3: Men selv mener han at MDG ville stemt for avtalen med USA, dersom den kom opp I Stortinget I dag under Trump.
6: Altså, vi tok viktige forbehold når vi stemte sist, blant annet det at vi skulle ha en utvetydig rett til å kunne si opp avtalen når vi ønsket det. Det som står på spill her jo at vi ikke lenger kan ta for gitt at USA vil stille opp i en vanskelig tid eller når behovet melder seg.
3: SV og Rødt har ikke bare stemt imot. De har også foreslått å si opp det de ofte omtaler som en baseavtale.
2: Så hvis man ikke tar inn over seg de politiske endringene som skjer under Trumps sitt lederskap, så jeg redd for at vi stiller oss I en svakere posisjon. Det så dramatiske endringer kan ikke møtes med naivitet.
5: Vi skal være kritiske til det Trump har sagt, men vi må også ta vare på det viktige NATO-samarbeidet som helt avgjørende for Norges forsvar.
1: Det sa FRP's fraksjonsleder I Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Himanshu Gulati. Og reporter her, det var Eirik Hinsveen.

0: Backstreet Boys hørte vi her med Show Me The Meaning Of Being Lonely. Jeg I hvert fall ikke helt sikker på hva det skulle bety å være alene, I hvert fall ikke her på radioen. Med meg nå har jeg vakthavende meteorolog Rebecca Jastamin Stene. God morgen!
1: God morgen!
0: God morgen, god morgen. Du, Rebecca, hvordan ser været ut? Vi kan jo starte med dagen I dag.
1: Ja, akkurat nå så det litt forskjellig vær rundt om I Finnmark. I øst og på Finnmarkvidda så det stort sett lett sky og ganske fint, mens I øst så har de litt mer skydekke og så litt kaldere. Så når vi ser på temperaturene så det I Alta 7 grader og Hasvik 10 grader, mens Kirkenes har 2 grader akkurat nå.
0: Ok, ok. Blir det litt bedre utover dagen, eller?
1: Ja, det... Det blir litt varmere utover dagen, men det ikke de store temperaturendringen. Og det fortsetter stort sett med lett skyet oppholdsvær de fleste plasser. Som sagt, litt mer skyet I øst enn I vest. Og sent I kveld så kan det komme enkelte regnbyger I vest. Og I øst så kan det komme regn og kan hende sludd mot kvelden.
0: Ok, ok. Så vi ikke helt ferdige med vinteren enda, altså?
1: Nei, man får noen sånne blaff med litt kald luft innimellom.
0: Ja, jeg skjønner. Men hvis vi ser mot morgendagen da?
1: Ja, I morgen så det nordlig eller nordvestlig bris. Begynner med det, og så det opp til frisk bris utsatte steder. Og så det helt I øst, så kan det komme opp I liten kuling, men det avtar utover dagen og fra ettermiddagen av.
0: Ok.
1: Ja. Ja. Og når det gjelder været så det

Gloria Gaynor med I Will Survive I kvelden på P1. Riktig så god aften. Mitt navn Jonas, og det som skal være med deg fram til klokka blir midnatt. Og kveldens tema, det rett og slett Irland. Og det ble trukket fra en bolle på slutten av sendingen på mandag, og det du som hører på kvelden som får lov til å bestemme hva disse sendingene skal handle om, eller du kan I hvert fall prøve, den bollen begynner å bli ganske stor og full av temaer, så det skal jo litt til å bli trukket, men blir du trukket så får du diplom I posten som jeg designer selv, og du får 2 timer, eller I hvert fall så lenge som du som hører på kvelden har lyst til å snakke om temaet, I premie. Ok, så I dag så spør jeg rett og slett deg da, du som hører på PN akkurat I kveld, hva ditt forhold til Irland? Har du vært der? Hva opplevde du? Skjedde det noe spennende, noe du har lyst til å dele? Eller hva det første du tenker på når du hører Irland? Gå inn I appen NRK Radio og del med meg og med de som hører på kvelden. Og så blir det jo litt irsk musikk og sånne ting, og jeg tenkte jeg skulle... Mens du nå sitter og funderer på hva du skal sende inn I appen NRK Radio, så tenkte jeg sånn, hva bør bli liksom den første irske låta jeg skal spille? Og så tenkte jeg sånn, skal jeg gjøre noe sånn, jeg har noe sånn indie-musikk som jeg liker, som fra Irland, tenkte jeg skulle begynne med det, eller skal vi se? Og da ble det rett og slett The Dubliners. Tenkte jeg kjører safe og proft. Dette her, det Whiskey in the Jar.

Over ti på en onsdag I mai, slutten av mai, 27. mai det en time og 50 minutter til. Det var The Dubliners med Whiskey in the Jar for å feire at det Irland som kveldens tema, ønsket av Hanne, skrevet inn I appen NRK Radio, trukket opp fra en svær bolle med lapper. Jeg prøvde å få tak I Hanne før I dag da, for å høre hvorfor hun valgte akkurat Irland. Jeg har ikke fått noe svar, men vi kan jo håpe at hun gir lyd fra seg I løpet av sendingen. Heldigvis det mange andre her I inboxen som gir et lite pip, og Selina, hun ønsker seg sekkepipe. På onsdag bør det spilles irsk musikk, sekkepipe. Får se om... Prøv, kanskje det noen som har noen tips om noen sekkepipelåter som for... Det jo et kontroversielt instrument, og kanskje det jo utrolig kult å oppleve det live, men kanskje på radioen så sent at de som skal til å sovne, at det kanskje et litt heavy instrument. Vi får tenke litt på det, kanskje det må bli noe sekkepipe før klokka blir midnatt. Og Geir, han fornøyd, han forbinder Irland med det jeg spilte nå da, pubber med mye irsk musikk, kjempekoselig slik du sender nå, med vennlig hilsen, Geir. Så send inn ditt forhold til Irland. Har du vært der, eller kanskje du skal dit? Og hvis det noen som... Det har jo skjedd mange ganger, at jeg får postkort fra andre steder I verden, og det kan jo hende det noen nordmenn som hører på kvelden på P1 I Irland nå. Da må du jo I hvert fall gi et pip. Kanskje jeg kan ta og ringe deg opp. Eller hvis det noen som hører på nå som sånn Ja, jeg kjenner den kuleste personen I Irland Jeg må tipse Jonas om den Da kan også gå inn I appen NRK Radio All right, jeg skal lese opp mange av de fine meldingene Som har kommet inn Etter Jonas Love Dette her, det ja, ja, ja På P1

Bam, bam. Det var Jonas Love med ja på P1. Klokka den kvart over ti, og det Irland I inboxen, for det aftenens tema. Og Elin, hun skriver inne I appen NRK Radio, jeg har aldri vært I Irland, men reiser dit faktisk på torsdag I neste uke, og skal være noen dager, og hun forbinder Irland med U2. U2. Det jo litt sent for meg også, så jeg må konsentrere meg litt når jeg leser meldingen, for jeg blir så gira, men U2, altså. Elin, jeg håper du får... noen tips av å høre på kvelden I aften, fordi at her det nemlig rapporter fra folk som har vært I Irland mange ganger. For eksempel den her, skal vi se, fordi det var Jonny. Nei, jo, Jonny også. Har vært I flere ganger I Irland og finner stadig nye lag av Irland, både immigranthistorie, rikt musikkmiljø og pubmiljø. Vurderer å reise tilbake senere. Fantastisk ferieland, og har en favoritt I The Cranberries. Hører gjerne noe med dem I kveld. Og ja da, Cranberries absolutt på lista. Og skal vi nå skal se og finne med... Jo, her! Fra Andreas. Turistruta I Dublin. Nå må du høre etter, Elin, for dette kan være noe for deg. Temple Bar, Hard Rock Café, og Guinness Storehouse, men også en busstur med en gæren lokal bussjåfør over de Highlands, over til vestkysten, der vi så The Cliffs of Moher, hundrevis av meter av klipper, rett ned I Atlanteren. Vet ikke hva som var sykest av høyden på klippene, eller bredden, eller smalen da, av fjellveiene, der bussjåføren booste fram I 100 km I timen. Vakkert land! det hørtes litt skummelt ut, Andreas, med denne gærne bussjåføren. Det kommer så mye fine meldinger, jeg leser flere av dem etter den her.

My may try to forget you på P1. Du hører på kvelden med Jonas, og det Irland som kveldens tema, ønsket av Hanne inne I appen NRK Radio. Og jeg sitter jo her da, eller unnskyld, jeg sitter ikke, jeg står. Vi kryssfinner bordet mitt her på Marienlyst I Oslo, og drømmer meg bort til denne øya, Irland. Og Oddleif han skriver Det første som slår meg om Irland For det var det jeg spurte deg som hører på Hva det første du tenker på når jeg sier Irland Og han skriver Det første som slår meg om Irland Bernie Slaven Superspissen til Middlesbrough fra 90-tallet Sammen med Jan-Åge Fjørtoft Var han favorittfotballspilleren min da jeg var ung Og selvsagt rockergruppa Therapy Der kan du spille Ok, så da har vi Therapy på lista Og vi har Cranberries og også Terje skriver her Hei og takk for et herlig program The Dubliners rundt bålpanna med min kone Toril ikke feil Vi diskuterte, og det første vi begge kom på var Melodi Grand Prix, som det het før og sangeren Johnny Logan var det første begge vi tenkte Ellers har vi lite referanser til Irland bortsett fra det at det et land vi gjerne ville reist og besøkt Ja, men da Hvis det muligheten åpner seg, så synes jeg dere skal dra dit, og det også flere som drømmer seg dit. Toril, hun skriver, jeg hadde ei barndomsvenninne, Claire, hun var irsk. Hun viste meg mange flotte bilder av det grønne landet. Har alltid hatt en drøm om å reise dit. Håper det kan bli virkelighet. Og sånn det med reiser. Det jo litt dyrt og kan være litt krunglete, men hvis man får det til, så jeg har vært i Irland. Fantastisk, kan anbefales. Så hvis du, men det ikke sant, det så mange land I verden. Men... Det høres ut som Terje og Toril, kanskje. Man burde, at folk inne I inboxen burde slå seg sammen og dra på tur. Nå skal ikke jeg drømme meg bort. Nå skal jeg heller tenke på hvilken Cranberries-låt jeg skal spille siden. Før det, så kan du gå inn på NRK Radio og dele det du tenker på når du tenker på Irland, eller noe helt annet som du har lyst til å dele med det norske folk denne kvelden. Inboxen åpen for det meste. Nå skal jeg tenke på Cranberries og unge Ferrari, for det det vi skal høre. Dette her det balkong. Og så blir det altså en Cranberries-låt etter det.

Det var unge Ferrari det med balkong på P1, og du hører på kvelden i det klokka, den straks 10:30, og jeg skal spille Jeg tar zombie med The Cranberries, og det jo mye politikk og mye, ja, mye krangling som har skjedd på den øya, så jeg tror ikke vi kommer til å komme så, gå så dypt ned i det i løpet av den kvelden her, men The Cranberries med zombie blir bra, og så bare tar jeg med en liten sånn, et lite postkort fra Telemark her, og det noen som skriver inn i appen NRK Radio. Jeg ligger og slapper av på et hotellrom langt opp i Telemark på jobbreise, og her det en innebygget FM-radio med vekkeklokkefunksjon i nattbordet med lokal FM-sender, hvor jeg får inn P1 og litt bakgrunnsstøy fra en annen kanal samtidig. Det litt nostalgisk og koselig, og Telemark det sykt fint på våren. I love it! Og så ønsker vedkommende seg også vårens første dag av Lale. Vi får se da, energimontøren uten fagbrev. Det var lang signatur. Vi får se om det blir plass til Lale i løpet av sendingen. Dette jo egentlig ikke et ønskelåtprogram, ikke sant? Men noen apropos-låter på tema, det synes jeg vi skal koste på oss. Og det gjør vi nå med The Cranberries. Dette her, det Zombie på P1.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

Det September When med Can I Trust You. Du hører på kvelden på P1. Og mitt navn det Jonas, og det September When Norge, men vi skal til Irland, for det aftenens tema ønsket av Hanne inne I appen NRK Radio, for sånn det her I kvelden. Alle kan ønske seg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, og I dag altså Irland. Du går inn I appen NRK Radio, så skriver du et tema, og så skriver jeg det på en lapp og legger I en bolle. Og hør på den fine meldingen her fra Arne Gunnar. Som engelsklærer så deltok jeg for mange år siden på et kurs I Galway på vestkysten av Irland. Det dreide seg om irsk språk, kultur og tradisjoner. En dag så dro vi på en utflukt til et nonnekloster I utkanten av byen, der hyggelige nonner tok imot oss med sang og samtaler. De hadde ikke lov til å sitte sammen med oss, men satt bak et gitter. Ja, så sier jeg I parentes akkurat det høres litt til slutt men greit, parentes slutt etter å ha sunget en irsk folkevise for oss lurte de på om vi hadde noe å vise fra Norge som vi kunne synge for dem jeg vred hjernen og kunne ikke komme på noe annet enn det står en friar ute I garn og det ble det jeg lurer på om de irske nonnene fortsatt går rundt og nynner på det står en friar det synes jeg fint Arne Gunnar det jo en veldig fengende folketone det, så det kan gå til henne takk for at du delte det kan du som hører på kvelden nå også gjøre altså, hva tenker du på når du hører Irland det det bare å dele der inne

Det var Emilie Hollow med neste stasjon. Du hører på kvelden på P1, og jeg gjør jo public service. Jeg går inn på nettavisene nå på kvelden og sjekker hva de har funnet på for noe til oss, sånn at vi kan bruke lengre tid da inne på nettavisene. Og jeg inne på VG.no, og der det en sak om at influenserne Tale Torjussen og Lea Behn og fler har blitt misbrukt i en falsk klesreklame. Og det jo mye av det her dumme, teite reklamene på sosiale medier som hvor man tar kjente og mindre kjente mennesker, og så lager man liksom falsk reklame av det. Og jeg lurer sånn på, jeg synes det er så utrolig tilfeldig hvem det som blir brukt i disse her ikke sant, det kan være liksom noen ganger så ser det ut som det kommer fra en debatt her på NRK, eller her du influencer og sånne ting. Jeg lurer på hvem det hvem av disse her skurkene som lager falske reklamer som bestemmer. Har de sånn møte liksom, sånn som man har på, når man skal i et reklamebyrå, sitter de rundt et bord og liksom, regner med at de ikke er i Norge kanskje, at det liksom et eller annet sted i et eller annet land, og så sitter de liksom representanter og har gjort research på hvem det som, ja, den og den og den, og så stemmer de, og det sånne post-it-lapper på veggen, sånn som man har når man lager filmer og tv-serier og sånn. Jeg lurer sånn på hvem disse skurkene, og hvordan velger de hvem de tar ut. Sjekk nå uansett da, at reklamen du trykker på internett ekte. Det får være aftenens moral.

Earl fra Skottland. Det var If I Was I kvelden på P1. Klokka den straks 10:54, og det betyr at det straks nyheter her på P1, og Ten Sharp med You og Score, I Could Miss You Forever ligger klare. Og hvis du har lyst til å si hva du driver med denne kvelden, så går du inn I appen NRK Radio. Der kan du dele hva du holder på med. Kanskje jeg leser din melding etter at vi har blitt litt smartere fra NRK Nyheter. Og før det igjen da, så har vi kost oss med Rebecca Bangfield. Dette her, det Untangling. Onsdag 27. mai.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har vært sykemeldt den siste uka med hjerteflimmer og hjertesvikt. Hun har blitt behandlet hjemme frem til nå. At dronninga legges inn trenger ikke å bety at sykdommen blitt forverret, det sier overlege og professor i kardiologi Dan Attar.
1: Det vanligvis en relativt kort innleggelse, og jeg vil understreke at det ikke nødvendigvis dramatikk i det at man har valgt å endre fra behandling i hjemmet til behandling på sykehus, ganske enkelt fordi man har lettere intervensjonsmuligheter på sykehus. Man har den overvåkingen av pulsen som konstant, det har man ikke hjemme, men kan ta de blodprøvene og få svar på en time, og ikke minst så kan man gi medisiner med innsprøytninger, og det pleier man ikke å gjøre hjemme.
0: Kongens fylkestur på Vestlandet fortsetter som planlagt. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Avtalen forplikter landene til å hjelpe hverandre militært. Under et pressemøte i Paris i kveld kalte den franske presidenten Emmanuel Macron Norge for en uvurderlig partner for europeisk sikkerhet. Statsminister Jonas Gahr Støre omtaler avtalen som historisk, men møter sterk kritikk fra flere av regjeringens samarbeidspartier. Blant annet fra SV, Kirsti Bergstø kaller samtalene om atomvåpen for et historisk feilgrep.
2: Det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep. Verden trenger mindre atomvåpen, ikke mer. Det å avskrekke gjennom atomvåpen, det krever at de man skal avskrekke tror at man er så gal, at man er i stand til å faktisk ha vilje til å ta den i bruk. Det er heller andre måter vi kan styrke vår egen forsvarsevne og også samarbeide med andre land i Europa på.
0: Det blir ikke streik for 800 ansatte i sjømatindustrien. Forbundet Styrke og Sjømat Norge kom i dag til enighet i lønnsforhandlingene for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Etter konstruktive forhandlinger kom vi i mål med flere viktige krav for medlemmene våre, sier forhandlingsleder og nestleder i Forbundet Styrke, Omund Stokka. Magnus Carlsen sliter i sjakkturneringen Norway Chess og har etter tre runder fortsatt ikke vunnet et parti på ordinær måte. Etter 47 trekk ga han opp dagens parti mot en indisk spiller. Tapet gjør at Carlsen kun står med 1,5 av 9 mulige poeng. Norway Chess-turneringen går over 10 runder og avsluttes 5. juni. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.